Tūr kāp kīsā tēku tēnā kīhāng sēku nē tē tāyīn tē Tēsā tēku tēnā kīsā tēku tēnā chōng sāmīlē kīhāng CBC North Radio 1 kīlā tē chō tēnā āwār tā ērā tō Allā kēnē tī tēku tēnā kāp hāng sīm lēku nē tē tā rāna sī tāngkā tē tōng sēku nē tē kōng nē tē tē kōng tē kīrā nō tē tāni tāni Allā tāni ērā tō nō tē tāni rā kāp tēnā kīsā tēku tēnā kāp hāng sīm lēku nē tē kōng tē nō tē tāni ērā tō Because community was not your midnight, cannot hear the Neville Brothers, the Drift Away, not like it, cannot hear the.